rāsana kēsī mīdī chū yendī bōmbū jāngjāngwa mīrūngyā kīnchī yāni jīlam kī shīyī yēpār jēni mīyōdī kūrāng kī mīcī nāngshā mī zāngbūjī tēnchēyī kīnchī shīyī yāni jīlam zāngbī kī shīyī lāpō lē dī nāngshā rāngle gēmbōlē gēmbōlō kīyāp tāng cībā pāshē jēmbālō Chamkyong tan champo tan roram piashe, genbo tan jembo ngoshi hin, kipo tan duko hako hin, mi shenpalo roram piashe, mi mepchen, mi rale achi, opu nyung nyung yekhin, masankhin dichuryambo, cham tan nyingji piashe, yekhin dem lem tan malepo, ki phanangsa ersan pichu hin, Di lora kinchi yane chilam zangpi ki shiyin si labdove. Yendi di mitamche na yepa chene miyo di tendam ra rangki mitsi nangsha mi zangpu chi tenshiyin. Kinchi yane chilam zangpu ki yendi ki poza disu na denpo yane tam khanra yirung denpo chapshe haa ma chapshe shide jengi su ma cheshe dile senshu. Neta katemra yeba jerunya odina sendiki deshe jenlo roram piashe dem odita nyambo cham nyingji dem keche tsuki yarge di kinchi gi yente nangshalo tendobe. Yente di ki khonlo mi lemchi zove ki tenle semshu pindobe. Kesi chungchung galera poza disulo kinji yani jilam zampu ki rinta zuki yente pimba jeni kongki rangki mitsina takchi lem yani kong namji ya bombole rangki nosam kan jako yani rangki mitsinangsha kan pyawe ki sem jako odi ki kap nangsha takchi lem lenshe na lishe yin dile rangki yogi zulo ya होते हैं रंगी रिकॉर्डिंग टा ठंडी की योगी अधिलो डुबो प्याचु जेंग दिले किंचे शेयन यानी चेलम जंपु की शेय मिची नंशा चेलम जंपु जोशे तां चिचो के नियते रोरम ना पिंबे की तंले लेप्तरा केजिंग ये पबे ती न्यमल लापा तादे की तिजे ना चेलम जंपु की शेय दे मंगची गोखो ये पबे Di kambia shuwa jeni, tate tizi na, mi dizu ki mangchishu ra chenrik ta tulche ki yendin hote da ke dobe. Mangchishu ki ra chenrik ki yendin dira ngachalo gu mi chinangsha ta ki po mi bombu. Chu yendin yekhi tembe ki tenle chenrik ta tulche ki yendin gu labdi ki odin hote mangchi shuk kyab dobe. Tiza, chenrik ta tulche ki yendin nyambu, shi kinje yani jilam zangpu ki sheyen diya jembo di chuki topku po khonlo pingu po yendin diya pingu po di khejin ngacha thamche ki di lempya di hakogu kambya shuwa che ni ngacha mi di chu chichu ki simjen yani chichu na dekhen mi chi ngacha namlo ya michi nangsha raji ku deti ki ngacha ki rang ki michi di tok mi su khembe di pya sa ngacha lo Chisu go hembe ngacha kanra tem ngacha gawa ngachi michi nangsha gawa chi thendung gata chi themba jirungya ngacha lo chisu go dile duko chi phoka jenu duje phoka jirung ngacha lo chisu gi roram go shi di phyati ngacha dowa mi di chisu gi simche yani chisu na dehi chi ngacha ki yo khan phyarung Roji mepe ki piyami chukembe di piyazan, chisu na mi nyambu chamdi tindi depe ki tenlo, mi nangsha jilam zangbu yani kinchi ki rintatan shenyi yeko podi lepdera kejeyi. Mi chi na kesi kinchi rintayye na mi odi kana gyurung derung icho kana gyuti ki depa cherung ya ona mi odi thamche yambu tindi ki dechu shenyi. Di piyazan, tate tizze na kinchi yente ki rintadi mangche yepobe. Dile, ngachi ki pam lenge chutan, genbo lenge dile, lobe nam chukiya rangi kim taan dile, lobda disu nang lo, shiyen lape kapna ngacha ki. Tep disu nang sha, lok tep disu nang sha khan yepo odichuku ngacha ki posa.